0: Björlökun. Við segjum við, hvað hann hopp?
1: Nór Rex. Nór Links. Komum við yfir dróm. Spring dísjó múi. Spring dísjó múi. Stammið í fútun. Stammið í fútun. Skort Nór Links. Skort Nór Rex. Dróið rúnd. Dróið rúnd. En sjækjum við í gónd.
0: Þetta snýtt for vei, kom an. Læfum við veginn.